0: Desværre en af de artister, vi altså har måttet sige farvel til her i løbet af 2026. Bonnie Tyler og Holding Out for a Hero fik du på Radio 100. Hvor at du kan se frem til Dizzy Miss Lizzy, de er på vej med 11:07 p.m. Og allerførst her, der er Lost Frequencies klar med Are You With Me?
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.